0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, які попоїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, підготовчий період, прелюгія. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типу, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вам так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой, ага. Ой, та знаєш, гусинська хата, ой, стол гусинський, а що це там за зарубки? А Іванович каже, оце ми міряли це хуями. Оце, каже, Василя меншого, оце мій, а це, каже, кальвєр, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще було два верховини чувака, близнюки. Повні дауни, от внешні дауни. Але у них були хуї такі, що їх висіла срати, то за хуєм до землі доставав, нахуй.
1: Дивно.
0: До землі, та що, він срав, бля, хуєм срав, що, він завду срав.
1: На землю?
0: Ну а назад. Тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізніше, тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Потому що тебе на хуй прикалали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був, висторив, блядь, два рази був, блядь, по дві літри горівки, нахуй. Я спорив, відвікав пацана, показав, що хуй, блядь, 28 сантиметрів чувака, блядь. 28 сантиметрів я міряв, блядь. Він сідав срати, він доставав, блядь, цим. Ні, він доставав, у нас тато, коли сідав, то достає.